0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierecii.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Ուրբաթ 4 սեպտեմբեր 2026 հարկելոն ընդիններ Վատիկանի ցայնասպորեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Նորին սրբությունը ընդունեց Օքսֆորդի համալսարանի Օրիեր քոլեջի պատվիրակությունը։ Փարիզի մեջ 5000 վազորդներ կպատրաստվին Լևոն 14-րդ բաբին այցելության։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն հայ կաթողիկե բադիարքերանի մեջ մեծարանքի երեկո լիբանանյան մամուլի ներկայացուցիչներուն։ Հաղորդումը կպագենք հայ եկեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոնդա սոցիոլոգ մաբենտունեց Օքսֆորդի համալսարանի Օրիեր քոլեջի բադվիրագությունը։ Լևոնդա սոցիոլոգ քանաբեդը ուրբաթ 4 սեպտեմբերին Վադիանի մեջ ընդունեց Օքսֆորդի համալսարանի Օրիեր քոլեջի բադվիրագությունը, որը հրոմ ժամանած է Սուրբ Հովանես Հենրի Նյումանի հետքերով ուխտակնացություն գդարելու և քոլեջի թակավորական արդոնակրի շնորման 700 ամյակը նշելու համար։ Բաբը ողջունեց քոլեջի դեսուչը և այլ անդամներ, ընդգծելով, որ Օրիեր քոլեջը իր երկար ու փառավոր պատմության ընթացքին բազմաթիվ փոփոխություններով, իրադարձություններով և նույնիսկ ցնցումներով դիմակրված ըլլալով հանդերձ հաստատ մնացած է իր քրիստոնեական ինքնության մեջ։ Բաբը անդրադարձավ Սուրբ Հովհաննես Հենրի Նյումանի օրինակին, ձայներգայացնելով իբրև քիտնականի մը փայլուն օրինակ, որ ոչ միայն իր գործերով, այլև ավելի հիացքանչ կերպով իր կյանքով ցույց տվավ, թե հավատն ու բանականությունը անպաշտոնելի են։ Բաբը ընդգծեց, որ այսօրվան մահդարավերներուն դիմաց Նյումանի գրթության մասին մտածողությունը հատկապես աժմիական է։ Նյուման կբաշխմաներ քրիստոնեական այնպիսի գազմավորումը, որ կընդգրկե ամբողջ մարդը և գրթության արժեքը կչապե մարդկային արժանապատվության, արտարության և հասարակած բարիքի ծառայելու կարողության չափանիշերով։ Իր խոսքի ավարտին Բաբը հիշեց Նյումանի հանրաձանոտ առաջնորդը Զիս, ով քաղցր լույս օրներկը, որում մեջ Նյուման արդահայտած է իր խորհրդավորությունը, թե Աստված իր առաջնորդը Զինք հակառակ կյանքի անորոշություններուն։ Լևոն 14-րդ գոչուղեց ներկաներուն իրենց անձերը և քոլեջի ապագան վստահելու աշխարհի անմար լույսին, որպեսզի իրենք ևս Սուրբ Գույս Մարիամի օրինակով գարինան անոր պարկը արդացոլել աշխարհի մեջ։ Իր խոսքի ավարտին Բաբը ներկաներեն յուրաքանչյուրը հանձնեց Սուրբ Հովհաննես Հենրի Նյումանի և Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության, ապա անդվավ իր օրհնությունը, մաղթելով, որ ամենագալ Աստծօրհնությունը հոր, Որդվո և Սուրբ Հոգին իջնե անոնց վրա և միշտ մնա անոնց հետ։
1: Փարիզի մեջ 5000 վազորդներ կպատրաստվին Լևոն 14-րդ պապի այցելության։ Հարաճիկա գիրագի օր 6 սեպտեմբերին Փարիզի սիրտը պիտի վերածվի հատուկ վասկուղի իմը։ Փարի Էգլիզ Թուր 10 կիլոմետր նոց վասկին համար, որում պիտի մասնակցին շուրջ 5000 հոգի, ընտարաչելով 25-28 սեպտեմբերին նախատեսված Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին ֆրանսիա կատարելիք առաքելական այցելության։ Holy Games

0: Երի գարջ երթուղիմը գարելի պիտի է լա մասնացիլ նաև 5 կիլոմետր նոց գայլ արշավիմը։ Նախաձեռնությունը ավելի եւս հատկանշական պիտի դարձնեն գրծկանշան թիվերու օրնությունը, աղոթքի մախտանքներ փոխանցելու գարելիությունը եւ երթուղին երկայնքին վարտարանի աղոթքի արդասանությունը։ Յուրաքանչյուր մասնագետ պիտի ստանա նաև հրաշագործ մեդալը։ Ծերնարգը գհովանավորե ատլետիկա Վատիկանան, որ պիտի մասնակցի իր 4 մարզիկներով։ Մանչերու եւ աղջիկներու մերցումներու հաղթողներուն պիտի հանձնվի Սուրբաթորի այս մարզական խումբի շաբիգը։ Այսպես վազգը կդառնա նաև հոգևոր պատրաստության առիթմը Ֆրանսիայի մեջ Լևոն 14-րդ պապի սպասված այցելության ընթարաճ։
1: Փարիզի մշակութային աշխարհը Լևոն 14-րդ գշեց, թե երկխոսության կարևորությունը խաղաղության համար։ Սեպտեմբեր 25-ին Լևոն 14-րդ քանաբեդին Փարիզ կդարելիք այցելությունը, որուն ընթացքին ան պիտի այցելե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետրոնդերին, Արիտ պիդելա վերագենտանացնելու քիդության եւ հավատքի, ինչպես նաեւ եգեգեցվող եւ արվեստագետներու միջև երկխոսությունը։ Այս ագնգալիքը գգիցեն Դե Բերնարեն վարժանանի հետազոտական գետոնի դնորեն Հայր Օրլիկ Դե Ժելիս եւ Սեն Սևրանի Մատիկարասրահի համագարկող Մարտին Սավտորի։ Անոնք կշեշտեն, որ դիսկրիտ եւ միաժամանակ բաց լեզուն գրնանպաստեն մշակույթի զարգացման և ժողովուրդներու միջև խաղաղության հաստատման։ Փարիզի Սեն Սևրանի պատկերասրահը, որ հիմնված է 1990-ական թվականներուն կարդինալ Ժան Մարի Լյուստիժերի նախաձեռնությամբ, գանտիսանա եկեղեցու և ժամանակից արվեստագետներու հանդիպման փոքր, բայց նշանակալից վայրը, համագարկող Մարտին Սավտորի գբացադրե, որ պատկերասրահը գծկտի ներգրավեցնեն հավատքի անձնական եւ ժամանակից արդարադություններ, միաժամանակ բահբանելով գաբը բադրակի դարբեր ժամանակաշրջաններու հետ։ Անգվգայի թե շատ հավատացյալներու համար այս վայրը դարիներ շանակ եղած է եկեղեցվոյ եւ արվեստի միջև գարող կարևոր օղակմը։ Սավտորի, եթե հնարավորություն ունենար, կանաբեդին մեկ կորս ներգրավեցնելու, բիդանդրեր արվեստագետ Լիոնել Սաբատիի փոշի է պատրաստված կայլը, կորձը գիշեցն է մարդուն փոշի դառնալու իրողությունը և Սուրբ Ֆրանչիսկոսի պատգամը, միաժամանակ մատնանշելով մարդկային գյանքերու հետքերն ու փոխ կապակցվածությունը։
2: Լուրեր քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։
0: Թույլ մի տաք, որ ճշմարտությունը որբանա Լիբանանի մեջ, պատկամեց Մինասյան պատրիարքը Լիբանանյան մամուլին։ Բերութի հայ կաթողիկե պատրիարքարանի մեջ դեղ ունեցավ մեծարանքի երեգոմը, նվիրված Լիբանանյան մամուլին, դեղեկատվության, ազատության եւ հասարակության մեջ լրատվամիջոցներու Տերին։ Հանդիպումը հյուրընկալեց Ստանին Գրիգիո կաթողիկե հայոց կաթողիկոս պատրիարք Ամենապատիվ Տեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյանը։ Հանդիպման ներկա գտնվեցավ նաև առաջին դիգին Նեմատ Աունը, հանրապետության նախագահ Ժոզեֆ Աունի որպես ներկայացուցիչ, ինչպես նաև դեղեկատվության նախարար Պոլ Մրոս և պետական ու կրոնական հաստատություններու ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև բազմաթիվ լրագրողներ և մեդիայի աշխատագիցներ։ Այս առիթով արդասանած իր խոսքի մեջ Մինասյան պատրիարքը ընդգծեց, որ լրագրությունը, երբ հավատարիմ կմնա իր առաքելության, կդառնա ճշմարտության որոնումը, մարդկային արժանապատվության պաշտպանություն և հասարակության ծառայություն։ Այս ուղղությամբ անհիշեցուց հայ կաթողիկե պատրիարքարանի և մամուլի միջև պատմական գաբը, նշելով, որ այդ նույն վայրի մեջ, ուր տեղի կունենար այս հավաքը, ժամանակին կգործեր պատրիարքական դպարանը։ Պատրիարքին հիմնական պատգամ ուղղված էր լրագրողներուն, թույլ մի տաք, որ ճշմարտությունը որբանա Լիբանանի մեջ։ Այս առնչությամբ անգոչ ուղեց պաշտպանելու ազատ, պատասխանատու և անկողմնակալ լրագրությունը, իշխանությունը քննադատելու և հարցադրելու կարող, բայց միաժամանակ հարկերով ճշմարտությունը, մարդկային արժանապատվությունը և հանրային շահը։ Դեղեկատվության նախարար Պոլ Մրոս եւս իր գարկին ընդգծեց մամուլի կարևորությունը Լիբանանի ազգային կյանքի ներս, անդրադառնալով արհեստական բանականության աջողտերին, անշեշտեց, որ արդի արհեստագիտությունը գրնա ստեղծել քրություններ եւ պատկերներ, բայց չի գրնար փոխարինել մարդուն խիղճը, քննադատական մտածողությունը եւ մասնագիտական պատասխանատվությունը։ Երեգոն ավարտեցավ խորհրդանշական քայլովը, Ամենաբադիվ հոգևոր դերը լրակրողներուն և մեջ

0: Yayı aşkada gitsin un hansnet, Surp Ինքնադիոս Մալոյանի շքանշանը, իբրև կնահատանք անոնց աշխատանքին և Հայգաթոյգե Բադրիարքարանի հետ գործակցության։
1: Միջին արևելքի մեջ խաղաղությունը չի կրնարպատերազմով պարտադրվիլ, ըսաց է կերապայցար Եսայանը։ Արաբական տարածաշրջաններու լատին եպիսկոպոսաց համահավաք դասը, որ կմիավորե միջին արևելքի և արևելյան Աֆրիկայի լատին ծեսի առաջնորդները, իր տարեկան հանդիպումը գումարած է Հռոմի մեջ։ Լևոն 14-րդ պապը զանոնք ընդունելով 3 սեպտեմբեր 3-ին, քաջալերած էր լալ ճշմարտության և խաղաղության ձայնը և չվախնալ դժվարություններեն։ Այս հավաքը վարչական կամ եկեղեցական հարցեր քննարկել են զատ, այլ առիթմն է, որպեսի հոգևոր հովիվները կիսեն իրենց համայնքներուն ուրախությունները և հատկապես այն մեծ մարտահրավերները, որոնք առաջացած են պատերազմներու, տեղահանություններու ու քաղաքական անկայունության պատճառով։ Լիբանանի լատին եկեղեցու առաքելական փոխանորդ գերապայծար Սեզար Եսայանը այդ մեկը շեշտելով Վատիկանի լրատվամիջոցներուն նույն օրը տված իր հարցազրույցին մեջ ավելցուց, որ նպատակն է փնտրել այնպիսի ուղիմը, որ թույլ կուտա հասնել համատարած անդորության և մտածել բոլորին համար ավելի լավ օրերու մասին։ Գերապայծարը դրական համարեց, որ Լիբանանի նախագահն ու կառավարությունը ընտրած են խոսակցության և փոխմբռնման ճամփան, ըստ անոր առանց ուղիղ երկխոսության պատերազմը հավերժ կրնա շարունակվիլ։ Լիբանանի ժողովրդին վճարած գինը չափազանց ծանր է, պաշտոնական տվյալներով երկրի հարավային շրջաններուն մեջ 65 գյուղեր ամբողջությամբ կամ մասամբ հողին հավասարած են, իսկ զոհերուն և վիրավորներուն ընդհանուր թիվը անցած է 17,000-ը։ Գերապայծար Եսայանը առայդ կոչ ուղեց դուրս ելնելու բռնության այս արատավոր շրջանակեն, որովհետև ուժի գիրարկումը միայն նոր թշնամանք և հիասթափություն կառաջացնե։ Ոչ մեկը կրնա խաղաղություն պարտադրել պատերազմով, զգուշացուց անհղում կատարելով Լևոն Պապի վարդապետության։ Պատերազմի արհավիրքը խտրականություն չի դներ կրոնական պատկանելություններու միջև։ Քրիստոնյաներն ու իսլամները միասին կտարապին, միասնաբար ալ կգործեն։ Անոնց նպատակն է նյութապես և բարոյապես օգնել ամենատկարներուն, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա դիմանալ և շարունակել հավատալ ապագա Լիբանանի վերաշինության։ Առաքելական փոխանորդ ընդգծեց նաև Սուրբ Աթորի ունեցած դերը դիվանագիտական գործունեության և ժողովրդին ցուցաբերած գործնական մոտիկության միջոցով, և կոչ ուղեց միջազգային գերտերություններուն, կսպասենք, որ աշխարհի մեծերը ընդունին սրբազան հոր պատգամը և թույլ տան, որ իրենց խղճմտանքը բացվի խաղաղության պատգամին առջև։ Հատուկ են նշեց ի վերջո ան։
0: Միջազգային և հայկական աշխարհեն կարևոր լուրեր։ Վերջին օրերուն միջազգային և հայկական օրագարկի մեջ կարևոր զարգացումներ արձանագրված են մարդասիրական ճգնաժամերեն մինչև մշակութային և քաղաքական հարցերը։ Նեպալի մեջ ճրհեղեղներեն ավելի քան մեկ շաբաթ անց շուրջ 22,000 երեխաներ աբահով խմելիք ջուրի, մաքրության և առողջապահական շտապ կարիքներ ունին։ Ունիսեֆը մինչև այժմ շուրջ 19,000 անձերու օգնություն դրամատրած է և գշարնագե վնասված ենթագարուցվածքներու վերականգնումը, նվազեցնելու համար հիվանդություններուն տարածումը։ Հայաստանի մեջ առաջիկա 25 սեպտեմբեր 2026-ին դեղի ունենա արևմտահայերնի հիմնահարցեր Հայաստանի և Սփյուռքի մեջ միջազգային կիդաժողովը։ Կիդաժողովին ընթացքին պիտի քննարկվին արևմտահայերենի ներգավիճակը, դասավանդումը, թվայնացումը, արհեստական բանականության ազդեցությունը և լեզվի պահպանման և զարգացման այլ հարցեր։ Փարիզի մեջ Ադրբեջանի կողմէ գործադրված ջնշումներուն հակառակ բացված է 19 հայ քաղաքական բանդարգյալներուն նվիրված ցուցահանդեսը։ Շուրջ 300 անձեր մասնակցած են ծերնարգին, իսկ կազմակերպիչները բանջարեցին են պանդարգյաներու անվերաբահ ազատ արձակումը և միջազգային ավելի գործոն ճնշում Բաքուի վրա։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարած է, որ պատրաստ է կրկին հանդիպելու Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, երբ Ռուսիա և Ուկրաինա պատրաստ լինեն խաղաղության համաձայնության։ Միաժամանակ կքննարկվի Թրամփի, Պուտինի և Վոլոդիմիր Զելենսկիի մասնակցությամբ Պիերագոմ հանդիպումը կազմակերպելու կարելությունը։ Բոլիս Բոլսո կնալ գղզի մեջ ավարտած են նավասարդյան խաղերը։ Բագման հանդիսության ընթացքին Սահակ Եգորդ Պադրիարքը երդասարդներուն ուղղած է պատգամը, շեշտելով, որ մարզանքը միայն մրցակցություն չէ, այլ նաև ինքնաճանաչման և փոխադարձ հարգանքի միջոց։ Խաղերու ավարդը նշված է մեդալներու և բաժակներու հանցնումով, ապա երաժշտական և տոնական ձեռնարկովմը։
2: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանը։

0: هرگز رو تاورتم، وقتشون سه زهر کلی اونگان تیرنر. ایستور و مر هاورتم این تاتسکیم بیده انتر ترنان که گرد سو نرکین گیان کینر گاز مگر بوتیان. جمن اگی هلو بویتین، کریستونی اگان گرد سو باشتامون که هده سده است بلو هتان اوستگان باشتامون کنرن که ترنه یه بس خورور تاور ار رو اگر یه بس جنب برگ گاز مگر بی یه گهرستانه. Հաղորդություն ու մգրդությունը կտարնան առաջավոր խորհուրդներ, որոնց մի առաջինը անմահության միջոց կկոչվի, իսկ մգրդությունը կտարնա մարդկային բնության մաքրության և ասվածային շնորհած փարիքներ ստանալու միջոց։ Քրիստոնյական առաջին մեծ հետաքովներեն Հուստինոսը բոլորովին ազատ կերպով հեթանոսներում կգրե հաղորդության ու մգրդության մասին, հանգամանորեն նկարագրելով երկրորդ տարու քրիստոնյական բադարակը։ Այս զարգացման անմիջական հետևանքով կփոխվի նաև քրիստոնեական եկեղեցական բաշտոնյայի թերը, անգտարնա միջնորդ Աստծո և մարդկանց մեջ, առաջնորդ և սրբազնագործ բաշտոնյա, այսինքն քահանա։ Գրականությունը կսկսի ավելի բարձր դասակարգ համարվիր, քան թե աշխարհի դասակարգը, եթե սկզբնական շրջանին ամբողջ աստվածաշնչությունը և հոգևոր կյանքը աղոթքի միջոցով գարդահայտվեր, այժմ բադարակը կդառնա հատուկ և միակ արժեքավոր զոհը, զորգամադության է կահանան։ Հավատով և ճշմարտությամբ երկրպագությունը կսկսի բաշտամունքի հետ կապված բարեբաշխություն դառնալ։ Քրիստոնեության մեջ ընդունվելու արդակի նշանը մգրդությունը գլա, մգրդության առաջ անհրաժեշտ էր որոշ նախաբադրաստություն։ Մգրդվողը պետք է ռուսաներ քրիստոնեական վարդապետությունը և հասկանար անոր փարոյական պահանջները։ Քրիստոնեության դարազման հետ միասին հետ զհետը կպազմանան երեխաները, որոնք իբրև քրիստոնյա ծնողներու զավակ արդեն իրենց ծնունդեն ստացած քրիստոնեական մթնոլորտի մեջ են, այդ պատճառով սովորություն կդառնա մգրդության նախապատրաստությունը վերցնել և զավոնք իբրև երեխաները ընդունել քրիստոնյա համայնքի մեջ։ Միշտ կողմէ, որովհետև ժամանակի ընթացքին քրիստոնեությունը իր մեջ կընդուներ այնպիսի դարեր, որոնք ոչ մեկ ներքին կապ չունեին նոր գրոնքին հետ, հետևաբար գարիքը կսկացվի նաև մգրդության առաջ ծանոթ զգուշությամբ և երկար ժամանակ նախապատրաստել։ Ուրեմն մեկ կողմէն երեխաներու մգրդությունը հանդես կուկա, միշտ կողմէն կգարունավորվի նորաթարցներու ուսուցման դժվարին քորձը, որոնց մեջ շատ անգամ երկու կամ երեք տարի նախապատրաստություն կպահանջվի մգրդության առաջ։ Անոնք պիտի մանրամասն իմանային եկեղեցու հանքանակը և փարոյական պահանջները, այլև ծանոթը լայն քրիստոնյական բաշտամունքին։ Իսկ երեխաներու մգրդությունը, որը սկիզբ հակառակության կհանդիպի, մանավանդ Տերտողիանոսի կողմէ երրորդ դարէն սկսյալ, հետս հետե ընդհանուր կդառնա եկեղեցու մեջ։ Այսպես մգրդության արարողակարգը հաստատուն ձևակերպում մգընթունի և սովորական կդառնա ծննդյան 8-րդ օրը մգրդելը։ Հիշատակության արժանի է, թե Տերտողիանոս վաղ քրիստոնյական նշանավոր աստվածապան է, ան առաջին քրիստոնյա հեղինակն է, որ մեծ թիվով ստեղծագործություններ թողած է լատիներեն լեզվով, շուրջ 40 երկերու հեղինակ, որոնց մեզի հասածին 31-ը։ Ան սկիզբ տված է լատինական հայրապանական դպրոցին, որուն համար ստացած է լատինական աստվածապանության հայր անունը։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Ուրբաթ 4 սեպտեմբեր 2026 հարկելոն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպորեն եւ Vatican News-ին ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Նորին սրբությունը ընդունեց Օքսֆորդի համալսարանի Օրիեր քոլեջի պատվիրակությունը։ Փարիզի մեջ 5000 վազորդներ կպատրաստվին Լևոն 14-րդ բաբին այցելության։ Լուրեր քրիստոնյա եւ հայաշխարեն հայ գաթուղիե բադի արքանի մեջ մեծրանքի երեգո լիպանյան մամուլի ներգաղթուցիչներուն։ Հաղորդումը կպագենք հայ եգեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույտը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոնդա 4-րդ մաբնտունեց Օքսֆորդի համալսարանի Օրիել քոլեջի բադվիրագությունը։ Լևոնդա 4-րդ քանաբեդը ուրբաթ 4 սեպտեմբերին Վադիանի մեջ ընդունեց Օքսֆորդի համալսարանի Օրիել քոլեջի բադվիրագությունը, որը հրոմ ժամանած է Սուրբ Հովանես Հենրի Նյումանի հետքերով ուխտակնացություն գդարելու և քոլեջի թակավորական արդոնակրի շնորման 700 ամյակը նշելու համար։ Բաբը ողջունեց քոլեջի դեսուչը և այլ անդամներ, ընդգծելով, որ Օրիել քոլեջը իր երկար ու փառավոր պատմության ընթացքին բազմաթիվ փոփոխություններով, իրադարձություններով և նույնիսկ ցնցումներով դիմակրված ըլլալով հանդերձ հաստատ մնացած է իր քրիստոնեական ինքնության մեջ։ Բաբը անդրադարձավ Սուրբ Հովհաննես Հենրի Նյումանի օրինակին, ձայներգայացնելով իբրև քիտնականի մը փայլուն օրինակ, որ ոչ միայն իր գործերով, այլև ավելի հիացքանչ կերպով իր կյանքով ցույց տվավ, թե հավատն ու բանականությունը անպաշտոնելի են։ Բաբը ընդգծեց, որ այսօրվան մահդարավերներուն դիմաց Նյումանի գրթության մասին մտածողությունը հատկապես աժմիական է։ Նյուման կբաշխմաներ քրիստոնեական այնպիսի գազմավորումը, որ կընդգրկե ամբողջ մարդը և գրթության արժեքը կչապե մարդկային արժանապատվության, արտարության և հասարակած բարիքի ծառայելու կարողության չափանիշերով։ Իր խոսքի ավարտին բաբը հիշեց Նյումանի հանրաձանոտ առաջնորդը Զիս, ով քաղցը լույս օրներկը, որում մեջ Նյուման արդահայտած է իր խորհրդավորությունը, թե Աստված իր առաջնորդը Զինք հակառակ կյանքի անորոշություններուն։ Լևոն 14-րդ գոչուղեց ներկաներուն իրենց անձերը և քոլեջի ապագան վստահելու աշխարհի անմար լույսին, որպեսզի իրենք ևս Սուրբ Գույս Մարիամի օրինակով գարինան անոր պարկը արդացոլել աշխարհի մեջ։ Իր խոսքի ավարտին բաբը ներկաներեն յուրաքանչյուրը հանձնեց Սուրբ Հովհաննես Հենրի Նյումանի և Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության, ապա անդվավ իր օրհնությունը, մաղթելով, որ ամենագալ Աստծօրհնությունը հոր, Որդվո և Սուրբ Հոգին իջնե անոնց վրա և միշտ մնա անոնց հետ։
1: Փարիզի մեջ 5000 վազորդներ կպատրաստվին Լևոն 14-րդ պապի այցելության։ Հարաճիկա գիրագի օր 6 սեպտեմբերին Փարիզի սիրտը պիտի վերածվի հատուկ վասկուղի իմը։ Փարի Էգլիս Թուր 10 կիլոմետր նոց վասկին համար, որում պիտի մասնակցին շուրջ 5000 հոգի, ընտարաչելով 25-28 սեպտեմբերին նախատեսված Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին Ֆրանսիա կատարելի առաքելական այցելության։ Հոլի Գեմզի Փարիզ 2024-ի Օլիմպիական և Պարաօլիմպիկ խաղերու արտիվ ձուն տարած Ֆրանսիայի եկեղեցվո մարզական ծրագրին կողմէ կազմակերպված այս ձեռնարկը պիտի համատրէ մարզանքը, հավատքը և ներառությունը։ Վասկի երթուղին պիտի սկսի առավոտյան 8:45-ին Օտոյ տղամասի Սեն-Ժան դո Շանտալ եկեղեցին և պիտի անցնի Փարիզյան 10 եկեղեցիները ու պիտի ավարտի Մոնմարտ բլուրին վրա։ Սակրեքոր բազիլիկային առջև ուրջամը 11-ին պիտի մատուցվի Սուրբ Պատարագմը։ Վասկին պիտի մասնակցին արհեստավարջ և պարաօլիմպիկ մարզիկներ, սիրողականներ, ընտանիքներ և հաշմանդամություն ունեցող անձեր, բաժնեկցության և զորակցության ուղղափառ ոգիով։ Անոնց համար, որոնք կնախընտրեն ավելի կարճ երթուղիմը, կարելի պիտի ելա մասնակցի նաև 5 կիլոմետր նոց կայլարշավիմը։ Նախաձեռնությունը ավելի ևս հատկանշական պիտի դարձնեն գրծքանշան թիվերու օրնությունը, աղոթքի մաղթանքներ փոխանցելու կարելիությունը և երթուղին երկայնքին վարդարանի աղոթքի արդասանությունը։ Յուրաքանչյուր մասնակից պիտի ստանա նաև հրաշագործ մեդալը։ Ձեռնարկը կհովանավորե Ատլետիկա Վատիկանան, որ պիտի մասնակցի իր 4 մարզիկներով։ Մանչերու և աղջիկներու մերձումներու հաղթողներուն պիտի հանձնվի Սուրբատորի այս մարզական խումբի շաբիկը։ Այսպես վազգը կդառնա նաև հոգևոր պատրաստության առիթմը Ֆրանսիայի մեջ Լևոն 14-րդ պապի սպասված այցելության ընթարաճ։
0: Փարիզի մշակութային աշխարհը Լևոն 14-րդ գշեց, թե երկխոսության կարևորությունը խաղաղության համար։ Սեպտեմբեր 25-ին Լևոն 14-րդ քանաբեդին Փարիզ կատարելիք այցելությունը, որուն ընթացքին ան պիտի այցելե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետրոնադեղին, արիտ պիտելա վերագենտանացնելու գիտության և հավատքի, ինչպես նաև եկեղեցվո և արվեստագետներու միջև երկխոսությունը։ Այս ակնկալիքը կգիսեն դո Բերնարեն վարժանանի հետազոտական գետրոնի տնօրեն Հայր Օրլիկ դո Ժելիս և Սեն Սևրանի բատիկարասրահի համագարկող Մարտին Սավտորի։ Անոնք կշեշտեն, որ ճշգրիտ և միաժամանակ բաց լեզուն գրնանը բաստել մշակույթի զարգացման և ժողովուրդներու միջև խաղաղության հաստատման։ Փարիզի Սեն Սևրենի պատկերասրահը, որ հիմնված է 1990-ական թվականներուն կարդինալ Ժան Մարի Լյուստիժերի նախաձեռնությամբ, գանտիսանա եկեղեցու և ժամանակից արվեստագետներու հանդիպման փոքր, բայց նշանակալից վայրմը, համագարկող Մարտին Սապտորի գբացադրե, որ պատկերասրահը գծկտի ներգայացնել հավատքի անձնական և ժամանակից արդայդություններ, միաժամանակ պահպանելով գաբը բադրակի տարբեր ժամանակաշրջաններու հետ։ Անգվգայ է, թե շատ հավատացյալներու համար այս վայրը դարիներ շարունակ եղած է եկեղեցվո և արվեստի միջև գարող կարևոր օղակը։ Սավտորի, եթե հնարավորություն ունենար կանաբեդին մեկ գործ ներգայացնելու, բիդանդրեր արվեստագետ Լիոնել Սաբատեի փոշի է պատրաստված կայլը, գործը գիշեցնե մարդուն փոշի դառնալու իրողությունը և Սուրբ Ֆրանչիսկոսի պատգամը, միաժամանակ մատնանշելով մարդկային կյանքերու հետքերն ու փոխ կապակցվածությունը։
2: Լուրեր քրիստոնյա և հայ աշխարհեն։
1: Թույլ մի տաք, որ ճշմարտությունը որպանա Լիբանանի մեջ, պատգամեց Մինասյան պատրիարքը Լիբանանյան մամուլին։ Բերութի հայկաթողեկե պատրիարքարանի մեջ դեղ ունեցավ մեծարանքի երեկոմը, նվիրված Լիբանանյան մամուլին, դեղեկատվության, ազատության և հասարակության մեջ լրատվամիջոցներու Տերին։ Հանդիպումը հյուրընկալեց Ստանին Գիրիկիո կաթողիկե հայոց կաթողիկոս պատրիարք ամենապատիվ դեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյանը։ Հանդիպման ներկա գտնվեցավ նաև առաջին դիգին Նեմատ Աունը, հանրապետության նախագահ Ժոզեֆ Աունի որպես ներկայացուցիչ, ինչպես նաև դեղեկատվության նախարար Պոլ Մրոս և պետական ու կրոնական հաստատություններու ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև բազմաթիվ լրագրողներ և մեդիայի աշխատագիցներ։ Այս առիթով արդասանած իր խոսքի մեջ Մինասյան պատրիարքը ընդգծեց, որ լրագրությունը, երբ հավատարիմ կմնա իր առաքելության, կդառնա ճշմարտության որոնումը, մարդկային արժանապատվության պաշտպանություն և հասարակության ծառայություն։ Այս ուղղությամբ անհիշեցուց հայ կաթողիկե պատրիարքարանի և մամուլի միջև պատմական գաբը, նշելով, որ այդ նույն վայրի մեջ, ուր տեղի կունենար այս հավաքը, ժամանակին կգործեր պատրիարքական դպարանը։ Պատրիարքին հիմնական պատգամ ուղղված էր լրագրողներուն, թույլ մի տաք, որ ճշմարտությունը որպանա Լիբանանի մեջ։ Այս առնչությամբ ան կոչուղեց պաշտպանելու ազատ, պատասխանատու և անկողմնակալ լրագրությունը, իշխանությունը քննադատելու և հարցադրելու կարող, բայց միաժամանակ հարկերով ճշմարտությունը, մարդկային արժանապատվությունը և հանրային շահը։ Դեղեկատվության նախարար Պոլ Մրոս ևս իր կարգին ընդգծեց մամուլի կարևորությունը Լիբանանի ազգային կյանքին ներս, անդրադառնալով արհեստական բանականության աջողտերին, անշեշտեց, որ արդի արհեստագիտությունը գրնա ստեղծել քրություններ և պատկերներ, բայց չի գրնար փոխարինել մարդուն խիղճը, քննադատական մտածողությունը և մասնագիտական պատասխանատվությունը։ Երեկոն ավարտեցավ խորհրդանշական Քայլովմը, ամենապատիվ հոգևոր դերը լրագրողներուն և մեդիայի աշխատագիտներուն հանցնեց Սուրբ Իգնադիոս Մալոյանի շքանշանը, իբրև կնահատանք անոնց աշխատանքին և հայ կաթողիկե պատրիարքարանի հետ գործակցության։
3: Միջին արևելքի մեջ խաղաղությունը չի գրնար պատերազմով պարտադրվել, ասաց Գերապայծառ Եսայանը։ Արաբական տարածաշրջաններու լատին եպիսկոպոսաց համահավաք դասը, որ կմիավորե միջին արևելքի և արևելյան Աֆրիկայի լատին ծեսի առաջնորդները, իր տարեկան հանդիպումը գումարած է Հռոմի մեջ։ Լևոն 14-րդ պապը զանոնք ընդունելով 3 սեպտեմբեր 3-ին, քաջալերած է լալ ճշմարտության և խաղաղության ձայնը և չվախնալ դժվարություններեն։ Այս հավաքը վարչական կամ եկեղեցական հարցեր քննարկելեն զատ, այլ առիթմն է, որպեսի հոգևոր հովիվները կիսեն իրենց համայնքներուն ուրախությունները և հատկապես այն մեծ մարտահրավերները, որոնք առաջացած են պատերազմներու, տեղահանություններու ու քաղաքական անկայունության պատճառով։ Լիբանանի լատին եկեղեցու առաքելական փոխանորդ Գերապայծառ Սեզար Եսայանը այդ մեկը շեշտելով Վատիկանի լրատվամիջոցներուն նույն օրը տված իր հարցազրույցին մեջ ավելցուց, որ նպատակն է փնտրել այնպիսի ուղիմը, որ թույլ կուտա հասնել համատարած անդորության և մտածել բոլորին համար ավելի լավ օրերու մասին։ Գերապայծառը դրական համարեց, որ Լիբանանի նախագահն ու կառավարությունը ընդրած են խոսակցության եւ փոխմբռնման ճամփան, ըստ անոր առանց ուղիղ երկխոսության պատերազմը հավերժ կնաշարունակվի։ Լիբանանի ժողովրդին վճարած գինը չափազանց ծանր է, պաշտոնական տվյալներով երկրի հարավային շրջաններուն մեջ 65 գյուղեր ամբողջությամբ կամ մասամբ հողին հավասարած են, իսկ զոհերուն եւ վիրավորներուն ընդհանուր թիվը անցած է 17,000-ը։ Գերապայծառ Եսայանը առայդ կոչ ուղեց դուրս ելնելու բռնության այս արատավոր շրջանակեն, որովհետև ուժի գիրարկումը միայն նոր թշնամանք և հիասթափություն կհառաջացնե։ Ոչ մեկը կրնախաղաղություն պարտադրել պատերազմով, զգուշացուց անհղում կատարելով Լևոն Պապի վարդապետության։ Պատերազմի արհավիրքը խտրականություն չի դներ կրոնական պատկանելություններու միջև։ Քրիստոնյաներն ու իսլամները միասին կտարապին, միասնաբար ալ կգործեն։ Անոնց նպատակն է նյութապես եւ բարոյապես օգնել ամենատկարներուն, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա դիմանալ եւ շարունակել հավատալ ապագա Լիբանանի վերաշինության։ Առաքելական փոխանորդը ընդգծեց նաև Սուրբ Պաթորի ունեցած դերը դիվանագիտական գործունեության և ժողովուրդին ցուցաբերած գործնական մոտիկության միջոցով և կոչ ուղեց միջազգային գերտերություններուն. «Կսպասենք, որ աշխարհի մեծերը ընդունին սրբազան հոր պատգամը և թույլ տան, որ իրենց խղճմտանքը բացվի խաղաղության պատգամին առջև»։ Հատուկ են նշեց ի վերջո ան։
1: Միջազգային և հայկական աշխարհեն կարևոր լուրեր։ Վերջին օրերուն միջազգային և հայկական օրագարկի մեջ կարևոր զարգացումներ արձանագրված են մարդասիրական ճգնաժամերեն մինչև մշակութային և քաղաքական հարցերը։ Նեպալի մեջ ճրհեղեղներեն ավելի քան մեկ շաբաթ անց շուրջ 22,000 երեխաներ աբահով խմելիք ջուրի, մաքրության և առողջապահական շտապ կարիքներ ունին։ Ունիսեֆը մինչև այժմ շուրջ 19,000 անձերու օգնություն դրամատրած է և գշարնագե վնասված ենթակառուցվածքներու վերականգնումը, նվազեցնելու համար հիվանդություններուն տարածումը։ Հայաստան, Հայաստանի մեջ առաջիկա 25 սեպտեմբեր 2026-ին դեղի գունենա արևմտահայերնի հիմնահարցեր Հայաստանի և Սպիրկի մեջ միջազգային կիդաժողովը։ Կիդաժողովին ընթացքին պիտի քննարկվին արևմտահայերենի ներգավիճակը, դասավանդումը, թվայնացումը, արհեստական բանականության աստեցությունը և լեզվի բահբանման և զարգացման այլ հարցեր։ Փարիզ, Փարիզի մեջ Ադրբեջանի կողմէ կորզադրված ջնշումներուն հակառակ բացված է 19 հայ քաղաքական բանդարյալներուն նվիրված ցուցահանդեսը։ Շուրջ 300 անձեր մասնակցած են ծերնարգին, իսկ կազմակերպիչները բանջարեց են բանդարյաներու անվերաբահ ազատ արձակումը և միջազգային ավելի կորձոն ճնշում Բաքուի վրա։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարած է, որ պատրաստ է կրկին հանդիպելու Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, երբ Ռուսիա և Ուկրաինա պատրաստ լան խաղաղության համաձայնության։ Միաժամանակ կնարգվի Թրամփի, Պուտինի և Վոլոդիմիր Զելենսկիի մասնակցությամբ Պիերագոմ հանդիպումը կազմակերպելու կարելությունը։ Բոլիս Բոլսո կնալ գղզի մեջ ավարտած են նավասարդյան խաղերը։ Բագման հանդիսության ընթացքին Սահակ Եգոտ Պադրիարքը երդասարդներուն ուղաց պատգամը, շեշտելով, որ մարզանքը միայն մրցակցություն չէ, այլ նաև ինքնաճանաչման և փոխադարձ հարգանքի միջոց։ Խաղերու ավարդը նշված է մեդալներու և բաժակներու հանձնումով, ապա երաժշտական և տոնական ձեռնարկովմը։
4: Հայ եգեղեցվող խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Regror taortum, ողջույն ձեզ հարկերի ունգընտիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք եկեղեցվո ներքին կյանքի ներգազմագերբության։ Ժամանակի հրովույթին քրիստոնեական եկեղեցվո բաշտամունքը հետզհետե աստվելով հեթանոսական բաշտամունքներեն կթարնա ևս խորհրդավոր արարողակարգ և աստիճանաբար կգազմավորվի և կհարստանա։ Հաղորդությունն ու մկրտությունը կթարնան առաջավոր խորհուրդներ, որոնց մի առաջինը անմահության միջոց կկոչվի, իսկ մկրտությունը կթարնա մարդկային բնության մաքրության և աստվածային շնորհած փարիքներն ստանալու միջոց։ Քրիստոնեական առաջին մեծ հետաքրքրողներն Հուստինոսը բոլորովին ազատ կերպով հեթանոսներուն կգրէ հաղորդության ու մկրտության մասին, հանգամանորեն նկարագրելով երկրորդ տարու քրիստոնեական բադարակը։ Այս զարգացման անմիջական հետևանքով կփոխվի նաև քրիստոնեական եկեղեցական բաշտոնյայի թերը, անգթարնա միջնորդ Աստծո և մարդկանց մեջ, առաջնորդ և սրբազնագործ բաշտոնյա, այսինքն քահանա։ Գրառականությունը կսկսի ավելի բարձր դասակարգ համարվել, քան թե աշխարհի դասակարգը, եթե սկզբնական շրջանին ամբողջ աստվածաշնչությունը և հոգևոր կյանքը աղոթքի միջոցով գարդահայտվեր, այժմ բադարակը կթարնա հատուկ և միակ արժեքավոր զոհը, զորգամատության է քահանան։ Հավատով և ճշմարտությամբ իր գրպակությունը կսկսի բաշտամունքի հետ կապված բարեբաշխություն դառնալ։ Քրիստոնեության մեջ ընդունվելու արդակի նշանը մկրտությունը կլա, մկրտության առաջ անհրաժեշտ էր որոշ նախապատրաստություն։ Մկրտվողը պետք է ուսաներ քրիստոնեական վարդապետությունը և հասկանար անոր պարոյական պահանջները։ Քրիստոնեության դարազման հետ միասին հետզհետե կպազմանան երեխաները, որոնք իբրև քրիստոնյա ծնողներու զավակ արդեն իրենց ծնունդենը սկսած քրիստոնեական մթնոլորտի մեջ են, այդ պատճառով սովորություն կթարնա մկրտության նախապատրաստությունը վերցնել և զալոնք իբրև երեխաները ընդունել քրիստոնյա համայնքի մեջ։ Մյուս կողմեն, որովհետև ժամանակի ընթացքին քրիստոնեությունը իր մեջ կընդուներ այնպիսի դարեր, որոնք ոչ մեկ ներքին կապ չունեին նոր գրոնքին հետ, հետևաբար գարիկը կսկացվի նաև մկրտության առաջ ծանոնք զգուշությամբ և երկար ժամանակ նախապատրաստել։ Ուրեմն մեկ կողմեն երեխաներու մկրտությունը հանդեսվում կա, մյուս կողմեն կկարունավորվի նորաթարցներու ուսուցման դժվարին քորձը, որոնց մեջ շատ անգամ երկու կամ երեք տարի նախապատրաստություն կպահանջվի մկրտության առաջ։ Անոնք պիտի մանրամասն իմանային եկեղեցու հանքանակը և պարոյական բանջները, այլ և ծանոթը լայն քրիստոնեական բաշտամունքին։ Իսկ երեխաներու մկրտությունը, որը սկիզբ հակարակության կհանդիպի, մանավանդ Տերդուղի Անոսի կողմէ երրորդ տարեն սկսյալ, հետզհետե ընդհանուր կթարնա եկեղեցու մեջ։ Այսպես մկրտության արարողակարգը հաստատուն ձևակերպում մկընդունի և սովորական կթարնա ծննդյան 8-րդ օրը մկրտելը։ Հիշատակության արժանի է, թե Տերդուղիանոս վաղ քրիստոնեական նշանավոր աստվածապան է, անառաջին քրիստոնյա հեղինակն է, որ մեծ թիվով ստեղծագործություններ թողած է լատիներեն լեզվով, շուրջ 40 երկերու հեղինակ, որոնց մեծ մեզի հաստատեն 31-ը։ Ան սկիզբ տված է լատինական հայրապանական դպրոցին, որուն համար ստացած է լատինական աստվածապանության հայր անունը։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևցավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի դնես. Ան մեծ պիտի ելա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիծ համեմած մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ջամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո,

0: օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Բարքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մը ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամար անելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, և ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն և Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր և հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, և ծնավ իր անդրանիկ որդին, և խանձնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետև իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ,

0: лишнорок дерент кез. Орхняле стуига найс, ев орхняле в дух воровайни ко Хисус.
1: Сърпухи Мариам майра судзо. Парехосия васен мер мегаворацас. Айжам ев ижаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Мариам. Лишнорок дерент кез. Орхняле стуига найс, ев орхняле в дух воровайни ко Хисус.
1: Сърпухи Мариам майра судзо. Парехосия васен мер мегаворацас. Айжам ев ижаму махван меро. Амен.
0: Паркож, Евортво, Евокуин Сърпо.
1: Айжам ев мишт, ев хавидянас, хавиденец. Амен.
0: Ов Исус, нере мер корзац ханцанкнера, пъргемез тъжохки граген. Ергинг арачнорте полор хокинера, евокне манавант анонц, воронк беткунин, ку анхун вогор мутянат. Амен. Гагаченк, ов майр, ворку мичнорту тямп, Хисус амен урдзани мер сърдерун меч. Урахутян чорорт хорурта. Хисуси ընձայումը դաջարին մեջ. Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ. Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ գամ աղավնի երգուցակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այդ պրգյա զմեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, և օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրպուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, և օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրպուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, և օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրպուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, և օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրպուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, և օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրպուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, և օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրպուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, և օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրպուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, և օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրպուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, և օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու քո ձեռուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարի մեջ։ Գուրախանան քեզի հետ, ով Սուրբույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնդրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 5 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիանից են ասպիրեն և Վադիան նյուզեն ողջույն, ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պվանտագությունը։ Լևոն 14-րդ բաբ ընդունեց Սուրբ Հաղորդության երկրպագուներ միապանության գրոնավորույները։ Բարեկորձության միջազգային օր և Գալգատայի սրբուհի Տերեզայի դոնը։ Հյուսիսային Արապիո առաքելական փոխանորդի զրույցը Վադիանի լրատվամիջոցներով հետ։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն հաղորդումը կպագենք հայրենի եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Levondas chort babun tunet sur paortutian yergir bakuiner miapanutian gronavoruinera. Shapat 5 september 2026-ին Levondas chort kanabeden tunet sur paortutian yergir bakuiner miapanutian gronavoruinera. Այս արիտով արդասանած բատկամի մեջ կայնաբեդը ընդգծեց, որ գրնավորույներու ներգայությունը աստուանտեպ երախտախիդության լուսավոր վգայություն մնե։ Աննշեց, որ աստված մարդուն սրդի մեջ գսերման է իր տեմքը պնդրելու և ձայն խորհրդածելու ներքին պապակը։ Լևոն 14-րդ բաբը նշեց, որ աստծո տեմքը շարունակ պնդրելը, որ հատկապես կպնորոշի վանական կյանքը, իրենց ստացած գոչումին մեջ կստանա յուրահատուկ երանգը։ Անոնց կյանքը ամբողջությամբ նվիրված է Աստծո շարունակական և լուր երկրպագության, որ մարդուն համար հաց դարձավ և հրավերմը կհղե միանալու իրեն զոհասեղանի զոհապերության մեջ մեկ մարմին կազմելու համար։ Սիրելի քույրեր, ասավ կայնաբեդը, դուք եկեղեցու մեջ դրսևորելով ձեր հիմնադրույեն ստացած հատուկ խարիզման գոչված եք լալու հաղորդության հյուսողները աղոթքի և աշխատանքի սուրբ հաղորդության երկրպագության և վանքի մեջ եղբայրական բազմեկցության թելերով։ Կայնաբեդը օրտորեց գրոնավորինները Մարիա Մագդալենա դել Ինկարնացիոնեի վգայութենին ներշնչվելով նոր հույսով և սրբության նոր պապակով ապրելու իրենց նվիրումը։ Կայնաբեդը իր խոսքը ավարտեց շնորհելով իր առաքելական օրհնությունը ու հայցելով Գուադալուպեի դիրամոր Հովանին։
1: Բարեկորցության միջազգային օր և Գալգատայի սրբուհի Տերեզայի տոնը։ Սեպտեմբեր 5-ը կարևոր օր մնե, որ գզուկատիպի Գալգատայի սրբուհի Տերեզայի մահվան դարելիցին և բարեկորցության միջազգային օրվան։ Այս երկու հիշատակումները կմիավորվին նույն պատկամին շուրջ՝ մարդասիրության, զորակցության և գարեկավորներուն հանդեպ հոգադարության։ Գալգատայի սրբուհի Տերեզա ծնունդով Անիես Գոնջա Բոյաջու ծնած է Սկոպիեի մեջ 1910-ին։ Իր կյանքը նվիրելով գրոնավորական ծառայության, ան դեղափոխված է Հնդկաստան և տարիներ շարունակ աշխատած է աղքատներու, հիվանդներու, որբերու և լքյալներու կողքին։ 1950 թվականին հիմնած է բարեկորցության առաքյալներ միապանությունը, որ հետագային դարձած է մարդասիրական ծառայության համաշխարհային խորհրդանիշը։ Իր նվիրյալ աշխատանքին համար սրբուհի Տերեզան 1989-ին արժանացած է խաղաղության Նոբելյան մրցանակին, մահացած է Գալգատայի մեջ 1957-ի սեպտեմբերի 5-ին, իսկ կաթողիկ եկեղեցին ձայն սուրբ հրճագած է 2016 թվականին։ Բարեկորցության միջազգային օրը ապա հաստատված է ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի կողմէ 2012-ին ի հիշատակ սրբուհի Տերեզայի։ Օրվան նպատակն է ընդգծել բարեկորցության կարևորությունը, որպես զորակցության, փոխադարձ ըմբռնման և տարբեր ժողովուրդներու ու մշակույթներու միջև երկխոսության միջոցը։ Սեպտեմբեր 5-ի պատկամը այսօրալ արդիական կմնա։ Բարեկորցությունը միայն մեծ մարդասիրական նախասերնություններու գործը չէ, անգրնասկսիլ փոքր, բայց անգեղծ քայլեր է, օգնել գարեկավորին լսել դժվարության մեջ գտնվող մարդը և անոր գողքին մնալ։ Սրբուհի Տերեզայի ժառանգությունը մեզի կհիշեցնե, որ իսկական բարեկորցությունը կսկսի մարդը տեսնել է և անոր արժանապատվությունը հարկելով։ Այս իմաստով սեպտեմբեր 5-ը ոչ միայն հիշատակի, այլև հանցնարության և կորձնական զորակցության օր մնե։
0: Միջկրոնական երկխոսության վերադեշության կարդուղարի զերույցը Ինդոնեզիո մեջ տեղի ունեցող Սկոլաս Չերսի միջազգային համակումարի ընթացքին։ Բալիի մեջ մինչև 6 սեպտեմբեր տեղի ունենա Սկոլաս Չերսի միջազգային 11-րդ համակումարը։ Համակումարի բացման ընթացքին ելույթ ունեցա միջկրոնական երկխոսության վերադեշության կարդուղարը։ Հանդիպումը պիտի ավարտի Բալիի հրճագակիրի ներկայացումով, որուն միջոցով մասնակիցները կհանձնարին խտանելու պարույական մարտագետրոն և հասարակած պարիքի ուղված արհեստական բանականությունը։ Արհեստական բանականությունը պարզապես նոր արհեստագիտական զարգացումը չէ, այն կներկայացնի տարաշրջանային փոփոխությունը, ճանաչողական և ընկերային հեղափոխությունը, որ արդեն իսկ կփոխի մեր աշխատելու, հաղորդակցելու, սորվելու, որոշումներ կայացնելու և մենքս մեզ հասկանալու գերբերը, ասավ Կերաբայձար Կանկանամալաժե Բալիի մեջ տեղի ունեցող համակումարի բացումի իր ելույթի ընթացքին։ Ընդրադառնալով Լևոն 14-րդ կանոնի աբեդի մանիֆիկա ումանիտաս շրջապերականին միջնորոգական երկխոսության վերադեսության կարդուղարը ընդգծեց, որ արհեստագիտությունը կարող է բժշկել, միացնել, գրտել և պաշտպանել ընդհանուր դունը, սակայն կգրնա նաև բաժնել, մեկուսացնել և անարդարության նոր ձևեր ստեղծել։ Արհեստագիտությունը մարդկության խնդիրներուն ինքնապերապար լուծումը չէ, ոչ այլ ան իբնեճար է, կարևորը մարդկային այն դեստականն է, որ կղեկավարեզ այն և այն նպատակները, որոնց կծկտի, ըսավ ան, ընդգծելով, որ Լևոն 14-րդ կանաբեդի մտահոգությունը հիմնովին մարդապանական է, ինչ աստեցություն պիտի ունենան նոր արհեստագիտությունները մարդկային արժանապատվության և հասարակած պարիքին վրա։ Համակումարը պիտի ավարտի Բալիի հրճակագիրի ներկայացումով, որուն միջոցով մասնակիցները պիտի վերահաստատեն մարդակենտրոն, պարոյական և հասարակած պարիքի ծառայող արհեստական բանականությունը խթանելու իրենց միասնական հանձնարարությունը։
1: Վենեդիգը գիշադագե մխիտարապահոր ծննդյան 350-ամյակը։ Վենեդիգը սեպտեմբեր 8-ին և 12-ին պիտի նշե մխիտարապահոր ծննդյան 350-ամյակը։ Երկու հանդիսավոր եգեհեցական և երաժշտական ծերնակներով, որոնք տեղի պիտի ունենան նախ Սուրբ Խազար գղզի վանքի մեջ և ապա Սուրբ Մարգոսի մարդաճարի մեջ։ Սեպտեմբեր 8-ին արտարև Սուրբ Խազարի մեջ պիտի մատուցվի Սուրբ Եվամահբադարակ Մխիթարյան միապանության հիմնադիրի Հոբելյանին առիթով։ Արարողության ընթացքին Սամոս 2 և Կեղարդ երգչախումբերը պիտի կատարեն Կոմիտաս վարդապետի կարացային մշակման պատարագի երգեցողությունները։ Արարողության ետ նախատեսված է նաև Սիրո սեղամը։ Տոնակատարությունները պիտի շարունակվին սեպտեմբեր 12-ին Վենեդիգի Սուրբ Մարգոսի մարդաճարի մեջ, ուր պիտի մատուցվի հայկական ձեսով Սուրբ Պատարագը։ Արարողության պիտի մասնակցի նաև Վենեդիգի Պատրիարք Քերաբայծար Ֆրանչեսկո Մորալիա։ Այս երկու ծերնակները ոչ միայն մխիտարապահոր, հոգևոր և մշակութային ժառանգության մեծարումն են, այլ նաև գշեշտեն Վենեդիգի և հայ ժողովրդի միջև թարավոր գաբերը։ Սուրբ Խազարը արտարև տարեր շարնակ եղած է հայ լեզվի, քրագանության, պատմության և մշակութային կարևոր կետրոնը։ Վենեդիգյան այս երկու ծերնակները միայն հարգանքի դուրգմը չեն մխիտարապահոր հսկավաստագին, այլ նաև առիթմը վերակաղնելու Վենեդիգի և հայաշխարի միջև գոյություն ունեցող դարավոր հարուստ պատմությունը։ Արտարև մխիտարի ծննդյան 350-ամյակին 2026-ի սեպտեմբերին տոնակատարությունները գրգին ուշադրության կետրոն կհրավիրեն մխիտարի արդասովոր ժառանգությունը։ Սուրբ Խազար և Սուրբ Մարգոսը սեպտեմբեր 8-ին և 12-ին պիտի դառնան վայրեր դոնագադարությանը, որ միաժամանակ կընդգրկե հավատքը, մշակույթ և հիշողությունը, իբրև մեծարանքի դուրգ մխիտարապահոր և նաև անանց այն ժառանգության, որ միայն լոգ անցյալի հիշադակությունը չէ, այլ հայացքը ուղղած է դեպի ապագա։
0: Հյուսիսային Արաբիա առաքելական փոխանորդի զրույցը Վատիկանի լրատվամիջոցներով հետ։ Հյուսիսային Արաբիա առաքելական փոխանորդ Քերաբայծար Ալդո Բերարդի Վատիկանի լրատվամիջոցներով հետ զրույցի ընթացքին անդրադարձավ Չելայի ժողովի և Լևոն 14-րդ կանոնաբեդի հետ ունեցած հանդիպումին, ընդգծելով, որ պատերազմը անակնկալի բերավ ձոցի երկիրները։ Ան նշեց, որ տարբեր քրիստոնեական և գրոնական համայնքները այսօր հակառակ իրենց տարբերություններուն միացած են պատերազմի իրողությամբ, իսկ իրենց միակ զենքը աղոթն ու խաղաղության համար աշխատանքն է։ Բերարդի շեշտեց նաև միջգրոնական երկխոսության կարևորությունը Բահրեինի, Քուվեյթի, Կատարի և Սաուդական Արաբիա մեջ, ուր տարբեր գրոնական համայնքներ գող կողքի գաբրին։ Արաքելական փոխանորդ անդրադարձավ նաև պատերազմի հետևանքով համայնքներու առօրյայի մեջ հարածածած դժվարություններուն, աշխատանքի գորուստին, դնդեսական խնդիրներուն և դպրոցներու ժամանակավոր պակման։ Բահրեինի մեջ եկեղեցիներու թերը կշարունակե մնալ նաև հոգևոր աբաստանը պնդրող մարդոց համար։ Բերարդը հիշեց, որ Բահրեինի տակաժառանգը այցելած է եկեղեցի և խնդրած է, որ անիգապաց մնա որպես աղոթքի և հոգևոր մխիտարության վայր։ Քերաբայծար Բարերդի նշեց նաև, որ դիրամայր Արաբիա մարդաճարի մեջ գբավին բազմաթիվ սուրբերու և նահատակներու մասունքներ, որոնք իջեցնեն հավատքի շարունակական վկայությունը արաբական թերագղզի մեջ։
1: Հայ Հագիրջ Ագնար, Հագիրջ Ագնար, Հագիրջ Ագնար, միջազգային լուրեր մասին։ Ագնարգմը միջազգային լուրերու մասին, Նեպալ, Նեպալի մեջ բրգարարական աշխատանքները կշարնագրին։ Նեպալը հարվածած ջրհեղեղներեն օրեր յետք բրգարարական և մարդասիրական աշխատանքները կշարնագրին։ Ին օրվան պնդրդուկ է յետք բրգարարները ողջ կդածեն երկու բանվորներ, որոնք պակված մնացած էին Տրիշուլիի հետրոէլեկտրոգայանի ներկուղիի մեջ, երկու աշխատավորներն էլ փոխադրված են հիվանդանոց։ Միաժամանակ միջազգային մարդասիրական օգնությունը կհասնի ծառորեն դուժած շրջաններ, ՅՈՒՆԵՍԵՖ-ը 84 տոն օգնություն հաստուցած է Կաթմանդու բժշկական բարականերով, ջրի մաքրման ցարքերով, վրաններով և երեխաներու համար։

0: Ով եւ Ջերեդ Քուշներ Մոսկվա գտնվին Ուկրաինայի պատերազմը ավարտելու ուղված դիվանագիտական Չանկերու Ձիրեններս։ Այս ուղղությամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է, որ անոնք առաջարկում են պիտի ներգայացնեն հագամարտության վերջ տալու համար։ Միևնույն ժամանակ սակայն ռուսական անօտաչու սարկմը հարվածած է Ուկրաինայի հետախուզության գետրոնագայանը։ Հաղորդումներուն համաձայն SPU-ի բետ Օլեքսանդր Պոկլատ անվնաս մնացած է։ Հայաստան Եվրոմիությունը ժամանակավորապես վերացուց հայկական ապրանքներու համար դուրքերը։ Եվրոպական խորհրդարանի միջազգային արևդուրի հանձնախումբը հաստատած է առաջարկը երկու տարվան համար հայկական շարքը ապրանքներու Եվրոմիություն ներածման դուրքերը վերացնելու մասին։ Նախաձեռնությունը կներառի նաև երկրագործական 8 տեսակի արդատրանքներ, որոնց շարքին խաղող, ձիրան, գերաս, դեղց և վարունգ։ Քայլը նպատակունի աջակցելու Հայաստանի դնդեսության մասնավորապար փոքր և միջին ձեռնարկություններուն և երկրագործներուն։ Առաջարկը այժմ պետք է ստանա Եվրոմիության խորհրդի բաստոնական հաստատումը։
1: Արիաբանի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

տադաստարի բադրաստ աշխարմա։ Հովանես կգրդիչ ձնաձեր մեր աշխարին շատ նման աշխարի մեջ։ Աշխարմը, որ ինքնահավանությունն ու հուբարդությունը գծագեին, ուր զրավորները ամբադիժ գմնային, առակներու հետևանքներեն, ուր գրոնասերները ասոզո ճշմարիտ բատկանելությունը գշպոտեին, արդակին բարեբաշտական երևետուրու հետ, ուր հաստատություններում գլխավոր նպատակը դարձած էր պաշտպանել իրենց իրենք և իրենց գառույցները նույնիսկ շատերու զրկանքին հաշվույն, ուր դգարներուն ու հասարակ ժողովրդին գորուստերը գնկատեին իբրև այս անարդար աշխարհին անխուսափելի հետևանքը, և ուր հուսահատությունը գտվեր կյանքի միակ իրաբաշտ աշխարհայացքը։ Մաղաքյայի մարգարեությունը ժողովուրդ այս վիճակին ազատագրող Մեսսիային կալուստը ավետող բատկամապերին մասին կգրե. «Ահա ես իմ բատկամապերս կգրգեմ, որի վարչևս ճամպա պատրաստե, և ձեր փնտրած դերը ուխտի ռեշտակը, որու կցանկաք հանկարծ իր տաճարը պիտի կա»։ Այս բատկամավորը գուկա, որտև դերը ին գուկա, և սակայն Մաղաքյա իսկույն կմերժե ասվածային կալուստին վերապերյալ ամեն տեսակից կացական բարդրանք կրելով, բայց անոր կալստյան օրվան ով գրնա դիմանալ և ով գրնա կանքում մնալ, երբ ան երևնա կանզի ան հալոցի գրագի պես է և լվացարներու օջարին պես։ Մաղաքյա մարգարեին այս խոսքերը մեսսիական այն մարգարություններն էին, որ գխոսի Քրիստոսի առաջին և երկրորդ կարուստներու մասին։ Եվ դերը գսե, դերը հանգարդ իր դաջարը պիտի կա, ակնարգությունը անոր առաջին կալուստին է։ Օրինակի համար Սուրբ Օգոստինոս դիրոջ հանգարձակի դաջարը կալը կգաբե Հիսուսի քարաստորթյա դաջարին ընձայման, քարաստորթյա կալստյանին հետ։ Առաջին անգամ ան եկավ մարդը փրկելու համար, եկավ հարուստին ու աղքատին, տակավորին ու ռամբիկին համար, եկավ մարդուն ասելու դարձի եկուր դեպի ասված, և սակայն երկրորդ կալուցը այպես պիտի չլա, և այդ մասին մարգարեն կգրե անոր կալստյան օրվան ով գրնա դիմանալ և ով գրնա կանքուն մնալ, երբ ան երևնա կանզի ան հալոցի գրագի պես է։ Գամբրիկ աշխարհի մեջ սիրելիներ, որ գողվի դեպի Դադաստան, ամեն Սուրբ Բադրակի ընթացքին հավատամքի մեջ գտավանիք դարձյալ պիտի կա պարքով տադելու գենթանիններ ու մերելները, պիտի կա տադելու, որովհետև առաջին անգամ անոր սիրո հրավերին չընտարաճեցինք, մեր առօրյա իրականությունը ցույց տուդա, որ գաբրիկ այնպես գարձեց Քրիստոս երբեք եկած չլար, որովհետև մգրդիչի

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ջամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարետ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,
2: օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարի մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարի մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այդ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղերանոց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 5 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընդիններ Վադիանից են ասպիրեն և Վադիան նյուզեն ողջույն, ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պովանտագությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը ընդունեց Սուրբ Հաղորդության երկրպագուներ միապանության գրոնավորույները։ Բարեկորձության միջազգային օր և Գալգատայի սրբուհի Տերեզայի դոնը։ Հյուսիսային Արապիո առաքելական փոխանորդի զրույցը Վադիանի լրատվամիջոցներով հետ։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն հաղորդումը գպագենք հայրքևոր եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Լևոնդաս 4-րդ բաբը ընդունեց Սուրբ Հաղորդության երկրպագուներ միապանության գրոնավորույները։ Շաբաթ 5 սեպտեմբեր 2026-ին Լևոնդաս 4-րդ քահանաբեդը ընդունեց Սուրբ Հաղորդության երկրպագուներ միապանության գրոնավորույները։ Այս առիթով արդասանած բատկամի մեջ քահանաբեդը ընդգծեց, որ գրոնավորույներու ներկայությունը աստուանդեպ երախտագիտության լուսավոր վկայություն մնե։ Ան նշեց, որ Աստված մարդուն սրդի մեջ գսերմանե իր դեմքը պնդրելու և ձայն խորհրդածելու ներքին պապակը։ Լևոն 14-րդ բաբը նշեց, որ Աստծո դեմքը շարունակ պնդրելը, որ հատկապես կպնորոշի վանական կյանքը, իրենց ստացած գոչումին մեջ կստանա յուրահատուկ երանգը։ Անոնց կյանքը ամբողջությամբ նվիրված է Աստծո շարունակական և լուր երկրպագության, որ մարդուն համար հաց դարձավ և հրավերմը գհղե միանալու իրեն զոհասեղանի զոհապերության մեջ մեկ մարմին գազմելու համար։ Սիրելի քույրեր, ասավ քահանաբեդը, դուք եկեղեցու մեջ դրսևորելով ձեր հիմնադրույեն ստացած հատուկ խարիզման գոչված եք լալու հաղորդության հյուսողները աղոթքի և աշխատանքի Սուրբ Հաղորդության երկրպագության և վանքի մեջ եղբայրական բազմեկցության թելերով։ Քահանաբեդը օրդորեց գրոնավորինները Մարիա Մագդալենա դել Ինկարնացիոնեի վկայութենեն ներշնչվելով նոր հույսով և սրբության նոր պապակով ապրելու իրենց նվիրումը։ Քահանաբեդը իր խոսքը ավարտեց շնորհելով իր առաքելական օրհնությունը ու հայցելով Գուադալուպեի դիրամոր Հովանին։
1: Բարեկորցության միջազգային օր և Գալգատայի սրբուհի Տերեզայի տոնը։ Սեպտեմբեր 5-ը կարևոր օր մնե, որ գզուկատիպի Գալգատայի սրբուհի Տերեզայի մահվան դարելիցին և բարեկորցության միջազգային օրվան։ Այս երկու հիշատակումները կմիավորվին նույն պատկամին շուրջ՝ մարդասիրության, զորակցության և գարեկավորներուն հանդեպ հոգադարության։ Գալգատայի սրբուհի Տերեզա ծնունդով Անիես Գոնջա Բոյաջու ծնած է Սկոպիայի մեջ 1910-ին։ Իր կյանքը նվիրելով գրոնավորական ծառայության, ան տեղափոխված է Հնդկաստան և տարիներ շարունակ աշխատած է աղքատներու, հիվանդներու, որբերու և լկյալներու կողքին։ 1950 թվականին հիմնած է բարեկորցության առաքյալներ միապանությունը, որ հետագային դարձած է մարդասիրական ծառայության համաշխարհային խորհրդանիշը։ Իր նվիրյալ աշխատանքին համար սրբուհի Տերեզան 1989-ին արժանացած է խաղաղության Նոբելյան մրցանակին, մահացած է Գալգատայի մեջ 1957-ի սեպտեմբերի 5-ին, իսկ կաթողիկ եկեղեցին ձայն սուրբ հրճագած է 2016 թվականին։ Բարեկորցության միջազգային օրը ապա հաստատված է ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի կողմէ 2012-ին ի հիշատակ սրբուհի Տերեզայի։ Օրվան նպատակն է ընդգծել բարեկորցության կարևորությունը, որպես զորակցության փոխադարձ ըմբռնման և տարբեր ժողովուրդներու ու մշակույթներու միջև երկխոսության միջոցը։ Սեպտեմբեր 5-ի պատկամը այսօրալ արդիական կմնա։ Բարեկորցությունը միայն մեծ մարդասիրական նախասերնություններու գործը չէ, անգրնասկսիլ փոքր, բայց անգեղծ քայլեր է, օգնել գարեկավորին լսել դժվարության մեջ գտնվող մարդը և անոր գողքին մնալ։ Սրբուհի Տերեզայի ժառանգությունը մեզի կհիշեցնե, որ իսկական բարեկորցությունը կսկսի մարդը տեսնել է և անոր արժանապատվությունը հարկելով։ Այս իմաստով սեպտեմբեր 5-ը ոչ միայն հիշատակի, այլև հանցնարության և կորձնական զորակցության օր մնե։
0: Միջկրոնական երկխոսության վերադեշության կարդուղարի զերույցը Ինդոնեզիո մեջ տեղի ունեցող Սկոլաս Չերսի միջազգային համակումարի ընթացքին։ Բալիի մեջ մինչև 6 սեպտեմբեր տեղի ունենա Սկոլաս Չերսի միջազգային 11-րդ համակումարը։ Համակումարի բացման ընթացքին ելույթ ունեցա միջկրոնական երկխոսության վերադեշության կարդուղարը։ Հանդիպումը պիտի ավարտի Բալիի հրճագակիրի ներկայացումով, որուն միջոցով մասնակիցները կհանձնարին խթանելու պարույական մարտագետրոն և հասարակաց պարիքի ուղված արհեստական բանականությունը։ Արհեստական բանականությունը պարզապես նոր արհեստագիտական զարգացումը չէ, այն կներկայացնի տարաշրջանային փոփոխությունը, ճանաչողական և ընկերային հեղափոխությունը, որ արդեն իսկ կփոխի մեր աշխատելու, հաղորդակցելու, սորվելու, որոշումներ կայացնելու և մենք ձմեզ հասկնալու գերբերը, ասավ Կերաբայձար Կանկանամալաժե Բալիի մեջ տեղի ունեցող համակումարի բացումի իր ելույթի ընթացքին։ Ընդրադառնալով Լևոն Դասճորոտկյանի ԱԲԴ Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապետարանին միջնորոգական երկխոսության վերադեսության կարգուղարը ընդգծեց, որ արհեստագիտությունը կարող է բժշկել, միացնել, գրտել և պաշտպանել ընդհանուր դունը, սակայն կգրնա նաև բաժնել, մեկուսացնել և անարդարության նոր ձևեր ստեղծել։ Արհեստագիտությունը մարդկության խնդիրներուն ինքնաբերաբար լուծումը չէ, ոչ այլ ան իբնեճար է, կարևորը մարդկային այն տեսլականն է, որ կղեկավարես այն և այն նպատակները, որոնց կծկտի, ըսավ ան, ընդգծելով, որ Լևոն XIV կանաբեդի մտահոգությունը հիմնովին մարդապանական է, ինչ աստեցություն պիտի ունենան նոր արհեստագիտությունները մարդկային արժանապատվության և հասարակած պարիքին վրա։ Համակումարը պիտի ավարտի Բալիի հրճակագիրի ներգայացումով, որուն միջոցով մասնակիցները պիտի վերահաստատեն մարդակենտրոն, բարոյական և հասարակած պարիքի ծառայող արհեստական բանականությունը խթանելու իրենց միասնական հանձնարարությունը։
1: Վենեդիգը կհիշատակե մխիտարապահոր ծննդյան 350-ամյակը։ Վենեդիգը սեպտեմբեր 8-ին և 12-ին պիտի նշե մխիտարապահոր ծննդյան 350-ամյակը երկու հանդիսավոր եկեղեցական և երաժշտական ծերնակներով, որոնք տեղի պիտի ունենան նախ Սուրբ Ղազար Գղզի վանքի մեջ և ապա Սուրբ Մարգոսի մարդաճարի մեջ։ Սեպտեմբեր 8-ին արտարև Սուրբ Ղազարի մեջ պիտի մատուցվի Սուրբ Եվամահբադարակ Մխիթարյան միապանության հիմնադիրի Հոբելյանին առիտով։ Արարողության ընթացքին Սամոս 2 և Կեղարդ երգչախումբերը պիտի կատարեն Կոմիտաս վարդապետի քարացայն մշակման պատարագ երգեցողությունները։ Արարողության ետ նախատեսված է նաև Սիրո սեղամը։ Տոնակատարությունները պիտի շարունակվին սեպտեմբեր 12-ին Վենեդիգի Սուրբ Մարգոսի մարդաճարի մեջ, ուր պիտի մատուցվի հայկական ձեսով Սուրբ Պատարագը։ Արարողության պիտի մասնակցի նաև Վենեդիգի Պատրիարք Քերաբայձար Ֆրանչեսկո Մորալիա։ Այս երկու ծերնակները ոչ միայն մխիտարապահոր, հոգևոր և մշակութային ժառանգության մեծարումն են, այլ նաև գշեշտեն Վենեդիգի և հայ ժողովրդի միջև թարավոր գաբերը։ Սուրբ Ղազարը արտարև տարեր շարնակ եղած է հայ լեզվի, քրագանության, պատմության և մշակութային կարևոր կետրոնը։ Վենեդիգյան այս երկու ծերնակները միայն հարգանքի դուրքը չեն մխիտարապահոր հսկավաստագին, այլ նաև առիթմը վերակաղնելու Վենեդիգի և հայաշխարի միջև գոյություն ունեցող դարավոր հարուստ պատմությունը։ Արտարև մխիտարի ծննդյան 350-ամյակին 2026-ի սեպտեմբերին տոնակատարությունները գրգին ուշադրության կետրոն կհրավիրեն մխիտարի արդասովոր ժառանգությունը։ Սուրբ Ղազար և Սուրբ Մարգոսը սեպտեմբեր 8-ին և 12-ին պիտի դառնան վայրեր դոնագադարությանը, որ միաժամանակ կընդգրկե հավատքը, մշակույթ և հիշողությունը, իբրև մեծարանքի դուրք մխիտարապահոր և նաև անանց այն ժառանգության, որ միայն լոգ անցյալի հիշատակությունը չէ, այլ հայացքը ուղղած է դեպի ապագա։
0: Հյուսիսային Արաբիա առաքելական փոխանորդի զրույցը Վադյանի լրատվամիջոցներու հետ։ Հյուսիսային Արաբիա առաքելական փոխանորդ Քերաբայձար Ալդո Բերարդի Վադյանի լրատվամիջոցներու հետ զրույցի ընթացքին անդրադարձավ Չելայի ժողովի և Լևոն XIV Քանեաբեդի հետ ունեցած հանդիպումին, ընդգծելով, որ պատերազմը անակնկալի բերավ ձոցի երկիրները։ Ան նշեց, որ տարբեր քրիստոնեական և կրոնական համայնքները այսօր հակառակ իրենց տարբերություններուն միացած են պատերազմի իրողությամբ, իսկ իրենց միակ զենքը աղոթն ու խաղության համար աշխատանքն է։ Բերարդի շեշտեց նաև միջկրոնական երկխոսության կարևորությունը Բահրեինի, Քուվեյթի, Կատարի և Սաուդական Արաբիայի մեջ, ուր տարբեր կրոնական համայնքներ գող կողքի գաբրին։ Արաքելական փոխանորդ անդրադարձավ նաև պատերազմի հետևանքով համայնքներու առօրյայի մեջ հարածածած դժվարություններուն, աշխատանքի գորուստին, դնդեսական խնդիրներուն և դպրոցներու ժամանակավոր պակման։ Բահրեինի մեջ եկեղեցիներու տերը կշարունակի մնալ նաև հոգևոր աբաստանը պնդրող մարդոց համար։ Բերարդը հիշեց, որ Բահրեինի տակաժառանգը այցելած է եկեղեցի և խնդրած է, որ անիգապաց մնա որպես աղոթքի և հոգևոր մխիտարության վայր։ Քերաբայձար Բարերդի նշեց նաև, որ դիրամայր Արաբիա մարդաճարի մեջ գբավին բազմաթիվ սուրբերու և նահատակներու մասունքներ, որոնք կիջեցնեն հավատքի շարունակական բգայությունը արաբական թերագղզի մեջ։
1: Հայ Հագիրջ ագնար, հագիրջ ագնար, հագիրջ ագնար, միջազգային լուրերի մասին։ Ագնարգմը միջազգային լուրերու մասին, Նեպալ, Նեպալի մեջ բրգարարական աշխատանքները կշարնագվին։ Նեպալը հարվածած ջրհեղեղներեն օրեր ետք բրգարարական և մարդասիրական աշխատանքները կշարնագվին։ Ին օրվան պնդրդուկ է ետք բրգարարները ողջ կդածեն երկու բանվորներ, որոնք պակված մնացած էին Տրիշուլիի հետրոէլեկտրոգայանի ներկուղիի մեջ, երկու աշխատավորներն էլ փոխադրված են հիվանդանոց։ Միաժամանակ միջազգային մարդասիրական օգնությունը կհասնի ծառորեն դուժած շրջաններ, ՅՈՒՆԵՍԵՖ-ը 84 տոն օգնություն հաստուցած է Կաթմանդու բժշկական բարականերով, ջուրի մաքրման ցարկերով, վրաններով և երեխաներու համար անհրաժեշտ նյութերով։ Կլիմայական դակնապ մագը կսկսացնե, որ աշխարհը կմոտենա նախաճարդարարվեստական շրջանի համեմատ ջերմաստիճանի 1.5 աստիճան աճի շեմին։ Գիտնականներուն համաձայն այս սահմանը անցնելը չի նշանակերտե կլիմայական պայքարը ցահողած է, սակայն անհրաժեշտ է սահմանապակել ջերմաստիճանի աճը և անոր տևողությունը։ Մասնագետները գժեշտեն ջերմոցային գազերու արդանադումներու արագ նվազեցման, հանաձով վարելիքներու օգտագործման սահմանապակման և վերականգնողական ուժանյութի զարգացման կարևորությունը։ Ուկրաինա Թրամփի պատգամավորները հասած են Մոսկվա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներ Ստիվ Ուիտկով և Ջերեդ Կուշներ Մոսկվա գտնվին Ուկրաինայի պատերազմը ավարտելու ուղված դիվանագիտական չանքերու ծիրեններս։ Այս ուղղությամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է, որ անոնք առաջարկումը պիտի ներկայացնեն հագամարտության վերջ տալու համար։ Միևնույն ժամանակ սակայն ռուսական անօտաչու սարկմը հարվածած է Ուկրաինայի հետախուզության գետրոնագայանը։ Հաղորդումներուն համաձայն SPU-ի բետ Օլեքսանդր Պոկլատ անվնաս մնացած է։ Հայաստան Եվրոմիությունը ժամանակավորապես վերացուց հայկական ապրանքներու համար դուրքերը։ Եվրոպական խորհրդարանի միջազգային արևդուրի հանձնախումբը հաստատած է առաջարկը երկու տարվան համար հայկական շարքը ապրանքներու Եվրոմիություն ներածման դուրքերը վերացնելու մասին։ Նախաձեռնությունը կներառի նաև երկրագործական 8 տեսակի արդատրանքներ, որոնց շարքին խաղող, ձիրան, գերաս, տեղծ և վարունգ։ Քայլը նպատակ ունի աջակցելու Հայաստանի տնտեսության, մասնավորապար փոքր և միջին ձեռնարկություններուն և երկրագործներուն։ Առաջարկը այժմ պետք է ստանա Եվրոմիության խորհրդի բաշտոնական հաստատումը։
2: Հանյաբանի Գևոր Գևիսկոպոս Ասադուրյանի շապատական խորհրդածությունը։

0: տադաստարի բադրաստ աշխարմա։ Հովանես մգրդից զնած էր մեր աշխարին շատ նման աշխարի մեջ։ Աշխարմը, որ ինքնահավանությունն ու հուբարդությունը գծագեին, ուր զրավորները ամբադիժ գմնային, առակներու հետևանքներեն, ուր գրոնասերները ասզո ճշմարիտ բատկանելությունը գշպոտեին, արդակին բարեբաշտական երևետուրու հետ, ուր հաստատություններում գլխավոր նպատակը դարձած էր պաշտպանել իրենց իրենք և իրենց գառույցները նույն շատերու զրկանքին հաշվույն, ուր դգարներուն ու հասարակ ժողովրդին գորուստերը գնկատեին իբրև այս անարդար աշխարհին անխուսափելի հետևանքը, և ուր ուսադությունը գտվեր կյանքի միակ իրաբաշտ աշխարհայացքը։ Մաղաքյայի մարգարեությունը ժողովուրդ այս վիճակին ազատագրող Մեսսային կալուստը ավետող պատգամաբերին մասին գկրե. «Ահա ես իմ պատգամաբերս կգրգեմ, որի վարչևս ճամպա պատրաստե, և ձեռք ընդրած դերը ուխտի ռեշտակը, որում կցանկաք, հանկարծ իր տաճարը պիտի կա»։ Այս պատգամավորը գուկա, որտև դերը ին գուկա, և սակայն Մաղաքյա իսկույն կմերժե ասվածային կալուստին վերապերյալ, ամբե տեսակից կացական բարդրանք կրելով, բայց անոր կալստյան օրվան ով գրնա դիմանալ, և ով գրնա կամքում մնալ, երբ ան երևնա կանզի ան հալոցի գրագի պես է և լվացարներու օջարի պես։ Մաղաքյա մարգարեին այս խոսքերը մեսսիական այն մարգարություններն էին, որ գխոսի Քրիստոսի առաջին և երկրորդ կարուստներու մասին։ Եվ դերը գսե, դերը հանգարդ իր դաջարը պիտի կա, ակնարգությունը անոր առաջին կալուստին է։ Օրինակի համար Սուրբ Օգոստինոս դիրոջ հանգարձակի դաջարը կալ գգաբե Հիսուսի քարաստորթյա դաջարին ընձայման, քարաստորթյա կալստյանին հետ։ Առաջին անգամ ան եկավ մարդ տպրգելու համար, եկավ հարուստին ու աղքատին, տակավորին ու ռամբիկին համար, եկավ մարդուն լսելու, դարձի եկուր դեպի ասված, և սակայն երկրորդ կալուցը այպես պիտի չլա, և այդ մասին մարգարեն կգրե անոր կալստյան օրվան ով գրնա դիմանալ և ով գրնա կանգուն մնալ, երբ ան երևնա կանզի ան հալոցի գրագի պես է։ Գաբրիկ աշխարհի մեջ սիրելիներ, որ գողվի դեպի Դադաստան, ամեն Սուրբ Բադրակի ընթացքին հավատամքի մեջ գտավանիք դարձյալ պիտի կա պարքով տադելու գենթանիններ ու մերելները, պիտի կա տադելու, որովհետև առաջին անգամ անոր սիրո հրավերին չընտարաճեցինք, մեր առօրյա իրականությունը ցույց տա, որ Գաբրիկ այնպես գարձեց Քրիստոս երբեք եկա չլար, որովհետև մգրդիչի օրերու կյանքի բոլոր ախտավոր երևույթները այսօր կշարունակվին։ Եթե Դադաստարի երգյուղ հանենք մեր հոգի են, արդյունքը գնլա այն, որ հուսահատությունը կդառնա կյանքի միակ իրաբաշտ հայացքը։ Եվ սակայն Հիսուս հոստ է մեզ ազատագրելու մեր այս գացութերեն։ Ամեն ցավ երկինքի մեջ իր հատուցումը ունի և ամեն մեղ Դադաստանի ենթակա է։ Որոշումը մերն է դառնալ դեպի Քրիստոս և վերապոխել մեր կյանքը, կամ մնալ մեր սեփական իմաստության մեջ և արժանանալ Տադավորին։ Ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։